Evo nas ponovo u emisiji Gaia Terra Telos. Istražujemo čuda i dalje naše planete, njenu prirodu, geografiju i narode. Danas vas vodimo na jugozapadnu obalu Zapadne Afrike u zemlju koja nosi jedno od najlepših imena na svetu, a to je ime koje slavi slobodu. Naše današnje odredište je Liberija. Ostanite sa nama jer u nastavku plovimo ka njenom glavnom gradu i otkrivamo njenu jedinstvenu istoriju. Ova država se prostire na oko 111.000 kvadratnih kilometara i prepoznatljiva je po svojim gustim, nepreglednim kišnim šumama i dugoj Atlantskoj obali. Kada pogledate mapu, Liberija se graniči sa tri države. Na zapadu njen susede Sierra Leone, na severu deli granicu sa Republikom Gvinejom, dok se na celoj istočnoj strani oslanja na obalu Slonovače. Južnu i jugozapadnu granicu čini moćni Atlantski okean sa obalom dugom preko 500 km. Liberija je geografski smeštena u zoni izrazito vlažne tropske klime, što znači da je ova zemlja dom nekih od posljednjih velikih netaknutih prašuma u ovom delu Afrike.

Da bismo razumeli glavni grad Liberije, moramo na kratko da se vratimo u istoriju. Liberija je najstarija moderna republika u Africi, osnovana 1847. godine od strane oslobođenih afroameričkih robova koji su se vratili iz Sjedinjenih Američkih Država na afrički kontinent. Upravo po američkom predsjedniku Jamesu Monroe, glavni grad je dobio ime Monrovia. Danas je Monrovia živopisan i užurban primorski grad u kojem živi oko 1,5 milijuna stanovnika. Smešten je na poluostrvu između Atlantskog okeana i reke Mesurado, što mu daje specifičan izgled. Grad je pun kontrasta. Najpoznatija četvrt je Snažno brdo, Broad Street i uži centar grada, gde možete vidjeti jedinstvenu arhitekturu, takozvane kućice u južnačko-američkom stilu sa velikim stubovima i verandama koje su podigli prvi povratnici.

Jedna od najvećih, ali i najtužnijih znamenitosti je napušteni hotel Dukor, nekada najluksuzniji hotel u zapadnoj Africi, sa kojeg se pruža neverovatan pogled na ceo grad i okean. Srce lokalnog života kuca na pijaci Waterside, ogroman i bučni lavirint na otvorenom, gde se sve bukvalno prodaje od šarene odeće do sveže ulovljene ribe. Monrovi je grad koji je preživeo teške periode, ali danas zrači neverovatnom energijom, uličnom umetnošću i zvucima lokalnog hipko-muzičkog pravca koji odjekuje svakog kafića. Stanovništvo Liberije broji oko 5,5 miliona ljudi i deli se na dve osnovne grupe koje danas čine jedno bogato društvo. Oko 95% stanovništva čine autohtoni afrički narodi koji pripadaju različitim plemenskim grupama. Među najbrojnijima su narodi Kpeli, Basa, Gio, Kru i Grebo. Narod Kru je posebno poznat kroz istoriju kao narod vrhunskih moreplovaca i ribara koji nikada nisu prihvatili ropstvo. Drugu grupu čine Amerikoliberci, potomci oslobođeni robova iz Amerike, koji su sa sobom doneli zapadnu kulturu, religiju i način oblačenja. Zvanični jezik u zemlji je engleski, ali se na ulicama Monrovije govori specifičan i veoma simpatičan liberijski engleski pidžin koji spaja engleske reči sa afričkim ritmom i slengom.

Što se religije tiče, Liberija je većinski hrišćanska zemlja, gde oko 85% ljudi ide u crkvu, dok muslimani čine oko 12%. Ipak, tradicionalni rituali, plesovi pod maskama i tajna društva poput Poro i Sande i dalje imaju ogroman uticaj u unutrašnjosti zemlje. Najveći ponos zemlje je nacionalni park Sapo. To je druga najveća oblast zaštićene tropske kišne šume u celoj zapadnoj Africi. Ovaj park je dom neprocenjivog blaga. U njemu žive izuzetno retki ugroženi patuljasti nilski konji koji su višestruko manji od svojih običnih rođaka i žive skriveni u šumskim močvarama. Također ovdje možete sresti šumske slonove, šimpanze i stotine vrsta egzotičnih ptica. Za one koji vole vodu, tu je jezero Piso, ogromna i prelepa slana laguna okružena planinama i selima naroda Vaj, idealna za posmatranje ptice i ribolov. S druge strane, Liberija ima jedno svetski poznato mesto, to je ribarski gradić Robertsport.

0: years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Danas je 8. jun 2022. godina. Danas je Svjetski dan okeana, jedan od najmlađih ekoloških praznika kada je reč o datumima koji su bitni za planetu Zemlju. Ustanovljen je kao upozorenje na problem globalnog zagađenja, prekomernog ribolova i drastičnog smanjenja većine okeanskih vrsta. S obzirom na to da 71% planete pokriva voda, znači da se o njenom značaju i uticaju na život ljudi mora raspravljati, pa je zbog toga i 8. jun, Svjetski dan okeana, jedan od najbitnijih ekoloških datuma. Svjetski dan okeana se nezvanično obeležava od 92. godine kada je to predloženo na samitu planete Zemlje održanom u Rio de Janeiro. Međutim, Ujedinjene nacije su praznik tek zvanično priznale 2008. godine. Od priznanja dana je okeana i početka njegovog zvaničnog obeležavanja svaka godina imala svoju tematiku. UN su 2009. godine obeležile ovaj dan temom Naši okeani, naša odgovornost, dok je Svjetska okeanska mreža za temu imala Jedna klima, jedan okean, jedna budućnost. Na današnji dan 1910. godine rođen je nemački kompozitor Robert Schumann, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih predstavnika muzičkog romantizma. Najpoznatija dela Koncert u A-molu i klavir i orkestar, koncerti za klavir, koncerti za violončelo, ciklus i solo pesama. 1871. Austro-Ugarski car Franz Josef I objavio odluku o ukidanju vojne krajine. Odluka sprovedena 1873. krajina bila austrijski granični pojas prema Turskoj po uspostavljanju Austro-Ugarske monarhije. Po uvođenju opšte vojne obaveze izgubila je vojni značaj. 1916. godine rođen je engleski biohemičar Francis Henry Compton Crick, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1962. godine. Razjasnio je strukturu i oblik molekula dezoksiribonukleinskih kiselina i njihovu ulogu u prenošenju naslednih osobina. 1991. godine zvanično saopšteno da je u Zalivskom ratu poginulo 100.000 Iračana i 203 vojnika međunarodnih snaga, od kojih 144 Amerikanca. 2009. godine Danci se na referendumu izjasnili za promjenu ustava koja će omogućiti da dolazak na tron

0: kaže, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Djeto! Djeto! Dijamantu!
4: Sportissimo.
5: I poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportissimo, gde pričamo priče o sportistima koji su svojim karijerama obeležili jednu epohu, ne samo kroz rezultate, već i kroz karakter, odluke i momente koji se pamte. Danas govorimo o jednom od najpoznatijih i najkontroverznijih golmana sa ovih prostora. Govorimo o Vladimiru Stojkoviću.

Jedan od najkontroverznijih trenutaka u karijeri Vladimira Stojkovića dolazi 2010. godine kada prelazi u Partizan. Prelazak iz Crvene zvezde u Partizan uvijek izaziva ogromnu pažnju javnosti, a u njegovom slučaju to je bio još izraženije jer je bio bivši kapiten zvezde. Dolazak u Partizan nije bio lak, pritisak navijača bio je ogroman i upravo tu pokazuje svoju mentalnu snagu. U Partizanu postaje ključni igrač i jedan od lidera ekipe. Sa klubom osvaja više titula prvaka Srbije, uključujući 2010. na 11. i 2011. na 12. i kasnije periode. Posebno se istakao u europskim utakmicama gdje je često bio junak tima svojim odbranama. Njegov borbeni karakter i sigurnost na golu učinili su ga miljenikom navijača Partizana usprkos njegove prošlosti.

Stojković je bio dugogodišnji prvi golman reprezentacije Srbije. Za nacionalni tim odigrao je preko 80 utakmica i branio na najvećim takmičenjima. Bio je prvi golman Srbije na svetskom prvenstvu 2010. godine u Južnoj Africi, gde je reprezentacija ostvarila veliku pobedu protiv Nemačke rezultatom 1-0. Na tom turniru imao je nekoliko odličnih intervencija i bio je jedan od najzaslužnijih za dobar utisak ekipe. Takođe je branio na svetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji, čime je pokazao dugovečnost i kontinuitet na najvišem nivou. Golmanska pozicija zahteva iskustvo, a Stojković je upravo to imao, sigurnost koja dolazi sa godinama igranja na velikoj sceni.

0: muzički poster.
1: Nakon Eurovizije, Marija Šerifović je nastavila da gradi karijeru objavljujući albume Nisam Anđeo 2008. i Anđeo 2009. na kojima se nalaze pesme koje su brzo postale hitovi. Njeni saradnici su bili vrhunski autori poput Darka Dimitrova, Dragana Brajovića Baje i Aleksandre Milutinović. Marija je postala stalni član žirija popularnog muzičkog takmičenja Zvezde Granda, gdje je kao mentor pomagala mladim pevačima da razviju svoj talenat i nastupaju sa samopouzdanjem. Među njenim učenicima su i današnje zvezde regiona, što pokazuje da Marija ne samo da peva, već i stvara novu generaciju umetnika. Pored uspeha na muzičkoj sceni, Marija je poznata i po humanitarnom radu. Učestvovala je u brojnim humanitarnim koncertima i akcijama, često donirajući prihode za decu, bolesne osobe i socijalno ugrožene. Njena iskrena želja da pomogne onima kojima je potrebna podrška učinila je da publika još više ceni njen karakter i ljudskost. Privatno, Marija je otvoreno govorila o svojim životnim izazovima. U dokumentarnom filmu Ispovest podelila je detalje iz svog djetinjstva, uključujući teške trenutke povezane sa porodičnim problemima. Marija je također otvoreno pričala o svojoj seksualnoj orijentaciji, čime je postala prva javna ličnost u Srbiji koja je otvoreno priznala da je gej. Njena hrabrost da živi svoj život iskreno i autentično inspirisala je mnoge. U decembru 2023. godine uz pomoć surogat majke dobila je sina Marija, čime je ostvarila

0: muzički poster.
1: Marija Šerifović je nakon svoje karijere objavila 6 studijskih albuma, 4 kompilacijska albuma i brojne hitove koji su postali evergreeni, uključujući pesme Svoja i tvoja, 11, Nije ljubav to i duet sa Matijom Cvetkom Pola sunca. Njeni koncerti su uvek rasprodati, a fanovi je prate i u najudaljenijim gradovima regiona. Njeni nastupi u Beogradskoj areni, Sarajevu, Novom Sadu i Zagrebu redovno privlače desetine hiljada ljudi, što svedoči o njenoj ogromnoj popularnosti. Marija je također poznata po svom društvenom angažmanu. Na društvenim mrežama ima milionski broj pratilaca, dok njen kanal na YouTube-u je postao mjesto gdje publika može pratiti njen profesionalni i privatni život. Njena sposobnost da spoji muziku, emociju i poruku učinila je da ostane upamćena kao jedna od najvažnijih muzičkih figura Balkana. Njena filozofija i pristup životu oduvek su bili inspirativni. Marija vjeruje u autentičnost, iskrenost i ljubav prema muzici.

Njeno prisustvo na sceni pokazuje da talenat, trud i strast mogu prevazići sve prepreke, a njena priča motiviše mlade umetnike širom regiona. Marija je često isticala koliko joj znači kontakt sa publikom. Kada peva, osjeća se povezano sa svakim slušaocem. Njena iskrenost i sposobnost da prenese emociju učinile su da pesme poput Molitva, Nije ljubav to i 11 pevaju širom Balkana. Publika je zbog toga neprestano prati, a koncerti su joj pravi praznici muzike i emocija.

Dragi slušalci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru posvećenom Mariji Šerifović, pevačici koja svojim glasom, hrabrošću i toplinom ostavlja neizbrisiv trag na muzičkoj sceni Balkana. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Zelena terasa d.o.o. za ugostiteljstvo Vukovar traži dva pomoćna kuvara. Stop Vukovar d.o.o. traži jednog konobara ili pomoćnog konobara. AZ Magdalena j.d.o. socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Stop Vukovar d.o.o. za trgovinu i usluge traži jednog kuvara, jednog recepcionara, jednog spremača hotela. Eurokontrola d.o.o. za kontrolu kvalitete za rad u Mikluševcima traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Greenwood j.d.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva rukovatelja strojevima za obradu drva. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama Ko se boji sutra još Vukovar traži jednog voditelja projekta i jednog voditelja projekta za aktivnosti s decom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži jednu čistačicu. Tarnima Transport j.d.o. traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Dom Maja Vukovar traži jednog negovatelja. Aqua Uno d.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u punionici vode i dva dostavljača. Voucheri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455. Tržište rada.

Mali broj oko 24 miliona stanovnika. To je multietnička zemlja u kojoj najveću grupu čine Bambara, koji ujedno govore i najraširenijim jezikom u zemlji. Uz njih tu su i narodi Fulani, Tuarezi, Dogoni i Songajci. Više od 90% stanovništva propoveda islam. Uprkos ekonomskim izazovima, ljudi u Maliju poznati su po konceptu jatigija, duboko ukorenjenoj tradiciji gostoprimstva i međusobnog poštovanja koja povezuje različite zajednice. Centar savremenog života je glavni grad Bamako. Smešten na moćnoj reci Niger, Bamako je jedan od najbrže rastućih gradova u Africi. Ime mu na jeziku Bambara znači krokodilska reka. To je grad prepun energije, šarenih pijaca i žive muzičke scene. Bamako je kulturna prestolnica Zapadne Afrike, poznat po obrtima, tradicionalnom bojanju tkanina Bogolan i prestižnom međunarodnom festivalu fotografije.

Timbuktu je prepoznatljiv po svojoj sudansko-sahelskoj arhitekturi. Sve velike građevine napravljene su od gline, blata i drvenih greda, koje vire iz zidova i služe kao trajne skele za popravak nakon kišnih sezona. Tri velike džamije su pod zaštitom UNESCO-ve svjetske baštine od 1988. godine. Džingare Iber izgrađena po nalogu Manse Muse, Sankore, gdje bio univerzitet, i Sidi Yahu. Vremenom su se trgovački putevi pomerili na okean, a pustinja je počela da guta grad. Danas je Timbuktu izolovan, siromašan pustinski grad sa oko 35.000 stanovnika. Nažalost, u novoj istoriji, posebno tokom sukoba 2012. godine, grad su zauzeli ekstremistički militanti koji su uništili nekoliko historijskih mauzoleja i svetilišta, smatrajući ih jeretičkim. Zbog

0: 24 sata dnevno. Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM. Ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
2: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
3: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
4: U muzičkom posteru Radio Borova.
3: Uživajte na 100,7 FM.
4: Na 100,7 FM.
3: Muzički poster.
5: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Mariji Šerifović, jednoj od najpoznatijih i najomiljenijih pevačica sa prostora Balkana, koja je svojim glasom, emocijom i prisustvom osvojila srca miliona ljudi. Marija Šerifović je rođena 14. novembra 1984. godine u Kragujevcu. Muzika joj je bila u krvi. Odrastala je u muzičkoj porodici gdje su baka i deda pevali starogradske pesme, a njeni roditelji Verica i Rajko nastupali zajedno u grupi Žaoka. Iako su se njeni roditelji razveli pre njenog rođenja, oboje su prepoznali njen talenat i podržali je da razvija svoje muzičke sposobnosti. Njena porodica bila je stup sigurnosti i ljubavi, a polubrat Daniel Pavlović, koji je također muzičar, pokazao je da muzika za Mariju nije bila samo hobi, već životni poziv.

0: muzički poster.
1: Nakon Eurovizije, Marija Šerifović je nastavila da gradi karijeru objavljujući albume Nisam Anđeo 2008. i Anđeo 2009. na kojima se nalaze pesme koje su brzo postale hitovi. Njeni saradnici su bili vrhunski autori poput Darka Dimitrova, Dragana Brajovića Baje i Aleksandre Milutinović. Marija je postala stalni član žirija popularnog muzičkog takmičenja Zvezde Granda, gdje je kao mentor pomagala mladim pevačima da razviju svoj talenat i nastupaju sa samopouzdanjem. Među njenim učenicima su i današnje zvezde regiona, što pokazuje da Marija ne samo da peva, već i stvara novu generaciju umetnika. Pored uspeha na muzičkoj sceni, Marija je poznata i po humanitarnom radu. Učestvovala je u brojnim humanitarnim koncertima i akcijama, često donirajući prihode za decu, bolesne osobe i socijalno ugrožene. Njena iskrena želja da pomogne onima kojima je potrebna podrška učinila je da publika još više ceni njen karakter i ljudskost. Privatno, Marija je otvoreno govorila o svojim životnim izazovima. U dokumentarnom filmu Ispovest podelila je detalje iz svog djetinjstva, uključujući teške trenutke povezane sa porodičnim problemima. Marija je također otvoreno pričala o svojoj seksualnoj orijentaciji, čime je postala prva javna ličnost u Srbiji koja je otvoreno priznala da je gej. Njena hrabrost da živi svoj život iskreno i autentično inspirisala je mnoge. U decembru 2023. godine uz pomoć surogat majke dobila je sina Marija, čime je ostvarila svoj san o roditeljstvu i pokazala da se upornost i ljubav uvek isplate.

0: muzički poster.
1: Marija Šerifović je nakon svoje karijere objavila 6 studijskih albuma, 4 kompilacijska albuma i brojne hitove koji su postali evergreeni, uključujući pesme Svoja i tvoja, 11, Nije ljubav to i duet sa Matijom Cvetkom Pola sunca. Njeni koncerti su uvek rasprodati, a fanovi je prate i u najudaljenijim gradovima regiona. Njeni nastupi u Beogradskoj areni, Sarajevu, Novom Sadu i Zagrebu redovno privlače desetine hiljada ljudi, što svedoči o njenoj ogromnoj popularnosti. Marija je također poznata po svom društvenom angažmanu. Na društvenim mrežama ima milionski broj pratilaca, dok njen kanal na YouTube-u je postao mjesto gdje publika može pratiti njen profesionalni i privatni život. Njena sposobnost da spoji muziku, emociju i poruku učinila je da ostane upamćena kao jedna od najvažnijih muzičkih figura Balkana. Njena filozofija i pristup životu oduvek su bili inspirativni. Marija vjeruje u autentičnost, iskrenost i ljubav prema muzici. Njeno prisustvo na sceni pokazuje da talenat, trud i strast mogu prevazići sve prepreke, a njena priča motiviše mlade umetnike širom regiona. Marija je često isticala koliko joj znači kontakt sa publikom. Kada peva, osjeća se povezano sa svakim slušaocem. Njena iskrenost i sposobnost da prenese emociju učinile su da pesme poput Molitva, Nije ljubav to i 11 pevaju širom Balkana. Publika je zbog toga neprestano prati, a koncerti su joj pravi praznici muzike i emocija.

Dragi slušalci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru posvećenom Mariji Šerifović, pevačici koja svojim glasom, hrabrošću i toplinom ostavlja neizbrisiv trag na muzičkoj sceni Balkana. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.